0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидим у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта в честь Дня Победы в одному міксі.

0: рідних дорог.
1: Радіо рідних дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта в честь Дня Победы в одному міксі.